0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnji u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano, najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva, kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić. Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i

Dobro jutro još jednom svima koji su već za volanom, da vidimo na brzinu kako stojimo sa putevima ovog ponedeljka. Generalno jutro se kroz Crnu Goru saobraća bez većih problema, intenzitet saobraćaja je umjeren, ali imamo nekoliko dionica na kojima radovi mogu da vam poremete planove. Ako idete pravcem Pljevlja-Žabljak, kod Đurđevića-Tare je zbog rekonstrukcije mosta i dalje potpuna obustava i koriste se alternativni pravci. Na putu Bar Kamenički most Krute računajte na obustavu od 8 do 11, pa ponovo od 13 do 16 časova. Ako vas put možda navodi preko Čevo ili Riđana, tamo je zbog radova obustava od 8 do 14 časova, a na pravcu Petnica-Bioča, odnosno potezu Bioča-Lješnica, nećete moći da prođete od 8 do 12, kao ni od 13 do 17 časova. Na putu Pljevlja-Dajevića-Han nema potpune cjelodnevne obustave, ali se zbog radova saobraća naizmjenično i moguća su povremena zadržavanja do pola sata. Dakle, ako ostajete u gradu, standardno ponedjeljno jutro i malo više strpljenja. Ako putujete kroz Crnu Goru, posebno obratite pažnju na ove dionice i dodajte koji minut na planirano vrijeme putovanja. Ostanite uz Elmag i onu najbolju domaću muziku i još jednom dobro jutro!

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Podgorica 26 stepeni, Nikšić 23, Bar 27, Pljevlja 17 stepeni. To bi bile temperature u četiri najveće crnogorske opštine u kojima se mjeri temperatura. Ostanite na talasima El Mag Radija.

0: Bio to Dino Merlini, muškarci, 13:53.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom svima sa Tala Selom Gradija, najslušanijih crnogorskog radija. Dolazi tiho i sledeća numera Dejana Cukića, isto imena numera, nakon toga nešto iz 90-ih. Pisali ste nam i poželjeli da čujete nešto. Elmok se trudi da ispuni muzičke želje. Dolazi.

0: pročitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Pljevnima je oblačno, prema poslednjim mjerenjima temperatura je 22 stepena, Žabljaku 16, najhladnije trenutno u ovom mjestu. Što se tiče glavnog grada, najtopliji prema poslednjim mjerenjima temperatura je 28 stepeni.

0: korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore. Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne malo se bavimo i nekim stvarima iz muzike, dakle sa stvarima koje se tiču muzike. Pominjemo neke albume koji su objavljeni u septembru mjesecu bez obzira na godinu. Spomenula sam i album Kost u grlu, to je prvi inače album grupe Riblja čorba. Znamo da je ranije Bora Đorđević, Makaroni koji su upućeni u rock muziku, da je bio član grupe Suncokret i zajedno sa Biljom Krstić, ako se ne varam. A inače album Kost u grlu nije bio samo početak karijere jednog od najuticajnijih bendova domaće muzike ili ti muzike sa ovih prostora, već je postao simbol provokacije i sirovog rock and roll zvuka koji je brzo osvojio publiku širom tadašnje Jugoslavije. Nakon što je Bora Đorđević, pjevač i tekstopisac, napustio bend Suncokret, osnovao je Riblju čorbu sa idejom da stvori nešto svježe i direktnije. Postava benda se mijenjala iz godine u godinu, a Kost u grlu snimljen je u jednom čuvenom beogradskom studiju i to u kratkom vremenskom roku. Dakle, kad imate inspiraciju, kao što je imao Bora Đorđević, onda nekako i pjesme nastaju veoma, veoma brzo. Zanimljivo je da su članovi benda isprva bili skeptični u vezi sa uspjehom albuma, a neki su vjerovali da će im karijera trajati samo nekoliko mjeseci. Međutim, ispostavilo se da je album bio pun pogodak. Ranije sam spomenula i koje su to pjesme koje su obilježile ovaj album. Ostalo je sve istorija i onda su se samo iz godine u godinu nizali uspjesi. Također ću napomenuti da je u septembru mjesecu objavljen jedan album čuvene hrvatske grupe Prljavo kazalište, ali o tome ću malo kasnije. Da se vratimo muzici, evo nešto novije u odnosu na ono što sam spominjala, Oči me odaju i Bane Nedović.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto su investitori ulaze sada.
2: Najhladnije mjesto u Crnoj Gori je Žabljak. Prema poslednjim mjerenjima temperatura je 15 stepeni, u Barove 27, Podgorici 29. Što se tiče temperature mora, identična u sva tri crnogorska primorska grada, u Herceg Novom Baru i Ulcinju 26 stepeni.

Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu Radio Televizije

0: Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro. Saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore. Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Podnju Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne pričamo malo više o muzici, tačnije o nekim muzičkim izdanjima koji su objavljeni u septembru mjesecu. Dosta njih je objavljeno upravo u ovom mjesecu i dosta tih albuma, odnosno pjesama sa istih se i dan danas rado slušaju. Pomenula sam Riblju čorbu, Kost u grlu. Jedna od pjesama koja se izdvojila sa tog albuma je upravo Ostani đubre do kraja, Rock and roll za kućni savjet. Spomenula sam onda Prljavo kazalište i njihov album Crno-bijeli svijet, sa koga su se između ostalih izdvojile pjesme Mi plešemo, pa onda Crno-bijeli svijet koji ste imali priliku da čujete. A također u septembru mjesecu izašao jedan interesantan album, ali ovog puta album grupe Bajage i Instruktori, koji nosi naziv Jahači magle. Inače, treći po redu album grupe Bajage i Instruktori. Karakterisala ga je zapravo neka neobična priča, tačnije eksperimentisali su sa ovim albumom, dakle pronalazili se. Jednostavno, na ovom albumu je bend mnogo eksperimentisao sa različitim muzičkim žanrovima i novim zvukovima, naravno misli se na jazz, pop, rock muziku. Poznata jazz pjevačica Josipa Lisac gostovala je kao prateći vokal u pjesmi Ja mislim 300 na sat. A inače, postoji zanimljiv podatak da je ovo poslednji album na kome je Dejan Cukić pjevao kao član benda prije nego što je započeo svoju solo karijeru. Da podsjetimo, Bajaga, odnosno Momčilo Bajagić Bajaga, bio je član grupe Riblja čorba. I onda je on počeo svoju samostalnu karijeru, tako je i Dejan Cukić iz grupe Bajaga Instruktora započeo svoju solo karijeru, moramo reći, veoma, veoma uspješnu. Eto tako je, Jahači magle, treći po redu studijski album Bajaga Instruktora, ali u godinama koje će doći snimili su još mnogo dobrih albuma i još mnogo, mnogo velikih hitova. Pošto smo imali priliku da čujemo Bajagu i Instruktore, mi se malo selimo do

0: Inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu radio televizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu radio televizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro. Saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore, najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore. Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio je ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjereni promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija